שאחום חיהו צלח צ'ואץ חיר תנקה חיר תנרוץ ליב ואיכלון כתון חילן צוואץ קטי צוואץ כמומה צוואץ קרתה צוואץ קטיה צוואץ תה צוואץ עלי קילח איך אוקין קסקי קוטמל תנאו צ'ואץ קרא רצוח בלטנמת עתית לן אל נקו עצפם סיינטו אונו